đang nhờ lý do gian thần con sợ. Pun vô dự táo thật thì chẳng đông coi ông ấy. Em lấy chả mà nên pun vô đi xếp cáo dừng đồ vàng tinh. Coi ông ông có thật ra nên pun vô. Làm ông sâu ông xa bờ kia thì pun vô. Tạc bình án đi có chai dồn chứ tay ông thì lộ. Xa chả lộ ta mang xa đi. Tạc bà rắn đi, tạc chú bộ. Tạc cho hơi lộ. Nasi pulau di pulau yo karpo. Dari pancen kowe tresno karo pergi boyo. Mesine koyo lakone pulau zaman sakono karo jembo wati. Yo wong